0: fahini enna ma makoto minya nruba bia na ahya sye yinkan na we de mede fahini enna ngofu e be yame me ya masweating me ti sika ya na obi ti ya me na so mi call my coastal masweating asweating
1: aye enya hwe na mom next time say so ma wo a aye na wo di wani ache olumai coastal wo mo enna ton enna papa emunso e de na ne bo anso e fo emfa ho ne aduane a wo koye eni nipa dodo a ye bedie woni kire olumai coastal say wo dwetu akoto anampo wo be pe ne mako mako di akodi ujuma olumai coastal enna beti mi aboa wo eni ti engagement wedding outdooring ana party say mo de wani ache olumai coastal mo benya enna bi ate se salmon opa ps redfish pala eni ensuo mu na ma hodo nyina ni nyina nso ye woni layer eni ne flat ye no nko o ye opra kontwre ye wa akoko nam ahodo ni nyina bi ye wa akoko achi ye wona tabu ye wona ties afi akoko no a ye friend Brazil eni ties eno ni nyina obenya bi wo olumai coastal afi akoko ta eni nantwie ye mu ade ni nyina abuso ewo olumai coastal
0: ye radio bi tinkran so tinkran obi tinkran so tinkran bla se mo olumai coastal achi akwan wai
1: hwehwe olumai coastal wo drobu dwabu ho ape ye ben drobu na nkwase dan no ho pe ana masata bia wo pam nema na be ye nso anka frɛ wo mo 0248278778 ana 0208011334